Peko tami ko smita ua whapami he walu, peko e tami a ilo ai a ko e tonga seti ko ia pia me fuamutu. Tau sika tau fasiko ni, tau loke hoko atu.